0: ama
1: Muyaco eña pusemo opo ama choco kwe o kai u kwevo o hendu pura heiko en llave.
2: Zeta pe doce, zeta pe doce, zeta pe doce.